ملی استوار است. این سیاست موفق که به صورت مستمر دنبال می شود بر یک اصل بنیادین مبتنی است که از سوی رئیس جمهور الهام علیوف بارها مورد تاکید قرار گرفته است. اصلی که بر اساس آن روابط میان کشورها و ملتها و همچنین قالب‌های مختلف همکاری باید بر مبنای برابری، احترام متقابل و منافع مشترک شکل گیرد. جمهوری آذربایجان نیز در سیاست خارجی خود با تکیه بر همین روی کرد در راستای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی و تقویت صلح و امنیت بین المللی گام برمی‌دارد. رئیس جمهور الهام علیوف با اشاره به اولویت‌های سیاست خارجی کشور تأکید کرده است که جمهوری آذربایجان روابط خود را با تمامی کشورها بر اساس احترام متقابل و اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر بنا کرده است. وی در این زمینه گفته است سیاست ما سیاستی مستقل است، سیاستی که منافع مردم جمهوری آذربایجان را تعمیر می‌کند و این مأموریت را با موفقیت به انجام می‌رساند. سیاست خارجی مستقل جمهوری آذربایجان را به یک بازیگر معتبر و تأثیرگذار در سطح منطقه‌ای و جهانی تبدیل کرده است. تداوم این سیاست و تلاش برای نزدیک‌تر کردن ملت‌ها و کشورها به یکدیگر موجب شده است که جمهوری آذربایجان در عرصه بین‌المللی از احترام و اعتبار قابل توجهی برخوردار شود. یکی از بزرگترین دستاوردهای دوران استقلال ارتقای چشمگیر جایگاه و تصویر بین المللی کشور است. مفهوم جمهوری آذربایجان مستقل و مدرن بازتاب دهنده اصول اساسی سیاستی است که کشور در پیش گرفته است. امروز جمهوری آذربایجان به عنوان کشوری نوجگرا، توسعه محور و پذیرای فناوری ها و نوآوری های جدید شناخته می شود و روز به روز بر اعتبار بین المللی آن افزوده می شود. در شرایط کنونی که تحولات گسترده در سیاست جهانی در حال وقوع است، پایبندی جمهوری آذربایجان به سیاست مستقل خود و عدم عقب نشینی از مواضع اصولی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. این رویکرد نشان می دهد که سیاست خارجی جمهوری آذربایجان نه تحت تأثیر فشارهای خارجی بلکه بر اساس منافع ملی، استقلال، تصمیم گیری و همکاری سازنده با جامعه جهانی شکل گرفته است. سیاستی که جایگاه کشور را در معادلات منطقی و جهانی بیش از پیش تقویت کرده است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان سیاست مستقل جمهوری آذربایجان را به بازیگری معتبر در سطح منطقی و جهانی تبدیل کرده است.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان قره‌باغ تقاطع جدید حمل و نقل و لوجستیک توجه فرمایید. برنامه بازگشت بزرگ تنها به معنای بازسازی شهرها و روستاها نیست، بلکه بازآفرینی نقشه اقتصادی جمهوری آذربایجان را نیز در بر میگیرد. جاده های جدید، تونل های در حال ساخت، فرودگاه های بین المللی و خطوط راه آهنی که در قره‌باغ احداث یا بازسازی می شوند، همگی یک هدف مشترک را دنبال می کنند: تبدیل این منطقه به یکی از مراکز مهم لوجستیکی و ترانزیتی کشور و منطقه. رئیس جمهور الهام علیف بارها تاکید کرده است که زیر ساخت های مدرن حمل و نقل ایجاد شده در منطقه آزاد شده نه تنها برای توسعه قره‌باغ، بلکه برای گسترش ظرفیت های ترانزیتی کل جمهوری آذربایجان دارای اهمیت راهبردی هستند. به همین دلیل در مرحله نخست اجرای برنامه بازگشت بزرگ، بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری های دولتی به پروژه های حمل و نقل و راهسازی اختصاص یافت. در این ارتباط سامر حیدرآف، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با رادیو بین المللی اظهار داشت با اجرای طرح‌های حمل و نقل گسترده در قره‌باغ و زنگزور شرقی به رهبری جناب الهام علیف، موقعیت آذربایجان تقویت خواهد یافت. در مرکزیت این فرایند دهلیز زنگزور قرار دارد که امروز آذربایجان را به نخجوان و همچنین آسیا را به اروپا متصل خواهد کرد. امروز صدها کیلومتر جاده جدید در قره‌باغ به بهره برداری می‌رسد یا در دست ساخت است. جاده پیروزی که شوشا را به دیگر مناطق متصل می‌کند، در مدت کوتاهی ساخته و به یکی از مسیرهای راهبردی منطقه تبدیل گردید. همچنین بزرگ راه‌های احمد بیلی، فضولی، شوشا، برده، آغدام، کلبجر، لاچین و خدافرین، گبادلی، لاچین با اتصال بخش های مختلف منطقه به یکدیگر، زمینه رفت و آمد آسان‌تر شهروندان و افزایش فعالیت های اقتصادی را فراهم کرده است. یکی از حلقه های مهم زنجیره لوجستیکی قره‌باغ حمل و نقل هوایی است. فرودگاه های بین المللی فضولی که در سال 2021 افتتاح شد و پس از آن فرودگاه بین المللی زنگیران و لاچین، ارتباط این منطقه با جهان خارج را وارد مرحله جدید کرده است. در این چارچوب قره‌باغ به یکی از حلقه های کلیدی این شبکه بزرگ لوجستیکی تبدیل شده و جایگاه تازه‌ای در نقشه اقتصادی منطقه به دست می آورد. بازسازی زیرساخت های ریلی نیز بخش مهمی از همین راه برد به شمار می رود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان قره‌باغ تقاطع جدید حمل و نقل و لوجستیک.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان آغاز تولید گاز طبیعی به صورت مستقل از میدان آذری چراغ گنشتی توجه فرمایید. بخش انرژی جمهوری آذربایجان وارد مرحله جدید

0: شده است. شرکت بریتیش پترولیم و شرکای پروژه آذری چراغ گونشتی اعلام کردند که از اول ژوئن 2026 برای نخستین بار تولید گاز طبیعی به صورت مستقل از بلوک میادین آذری چراغ گونشتی واقع در بخش آذربایجانی دریای خزر آغاز شده است. این رویداد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا آذری چراغ گونشتی که به عنوان یکی از بزرگترین میادین نفتی جهان شناخته می شود تا کنون عمدتاً به تولید نفت شهرت داشت و این نخستین بار در تاریخ بهره برداری از این میدان است که تولید گاز طبیعی به صورت مستقل در آن آغاز می شود. در چارچوب این پروژه نخستین چاه گاز مستقل از سکوی موجود چراغ غربی حفاری شده است. افزون بر تولید اولیه، داده های زمین شناسی و فنی ارزشمندی نیز جمع آوری خواهد شد که در تدوین برنامه های توسعه گسترده این میدان در آینده نقش مهمی ایفا می کند. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت بریتیش پترولیوم، حجم ذخایر گاز مستقل میدان آذری چراغ گونشتی حدود 4 تریلیون فوت مکعب برآورد می شود و این ظرفیت در آینده می تواند تا 6 تریلیون فوت مکعب افزایش یابد. این گاز برخلاف گاز همراه نفت مستقیما از لایه های گازی استخراج می شود و به عنوان یک منبع مستقل انرژی شناخته می شود. کارشناسان معتقدند اجرای این پروژه به افزایش ظرفیت صادرات گاز آذربایجان کمک خواهد کرد و به ویژه امکان تامین حجم بیشتری از گاز برای بازارهای اروپایی را فراهم می سازد. همچنین این طرح جایگاه آذری چراغ گونشتی را نه تنها به عنوان یک میدان نفتی بلکه به عنوان یک منبع راهبردی گاز نیز تقویت خواهد کرد. تمام بیاتی در این رابطه گفت:
1: گونشلی یاتاقی artık 30 yıldır ki neft hasil eden bir yatak kimi.
0: میدان گونشتی حدود 30 سال است که به عنوان میدان نفتی شناخته میشد و برای آذربایجان و سرمایه‌گذاران منفعت زیادی داشته، اما از این به بعد از این میدان گاز هم استخراج خواهد شد. بدین صورت میدان آذری چراغ گونشتی در جهان به میدان بی‌نظیری تبدیل می شود. شایان ذکر است که تولید نفت از بلوک آذری چراغ گونشتی که از سال 1997 آغاز شده و این پروژه تا کنون یکی از بزرگترین طرح‌های تاریخ صنعت انرژی آذربایجان به شمار می رود، اصلاحات و الحاقیه‌های انجام شده در قرارداد این میدان در سال 2024 زمینه حقوقی لازم را برای اکتشاف، ارزیابی و توسعه ذخایر گاز مستقل فراهم کرده بود و آغاز تولید در اول ژوئن 2026 را میتوان نخستین نتیجه عملی آن تصمیمات دانست. این پروژه از منظر تقویت امنیت انرژی جمهوری آذربایجان، گسترش مسیرهای صادرات گاز و تحکیم جایگاه کشور به عنوان یکی از تامین کنندگان قابل اعتماد انرژی برای اروپا دارای اهمیت راهبردی ویژه است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان آغاز تولید گاز طبیعی به صورت مستقل از میدان آذری چراغ گونشتی.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان بخش غیر نفت و گاز اکنون به نیروی محرکه اصلی اقتصاد آذربایجان تبدیل شده است توجه فرمایید. در سالهای اخیر با اجرای اصلاحات اقتصادی و سیاستهای تنوع بخشی در جمهوری آذربایجان، بخش غیر نفت و گاز به یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصاد کشور تبدیل شده است. اقدامات دولت در زمینه حمایت از کارآفرینی، بهبود فضای سرمایه‌گذاری، ایجاد شهرک‌ها و پارک‌های صنعتی و همچنین افزایش ظرفیت‌های صادراتی نقش مهمی در رشد پایدار این بخش داشته است. افزایش سهم بخش غیر نفتی در تولید ناخالص داخلی نشان دهنده کاهش وابستگی اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی است. به ویژه در حوزه‌های مانند کشاورزی، صنعت، فناوری اطلاعات و ارتباطات، حمل و نقل و لوجستیک و گردشگری نتایج قابل توجهی به دست آمده که بیانگر شکل‌گیری منابع جدید رشد اقتصادی است. میکائیل جبار، وزیر اقتصاد، در یکی از مصاحبه‌های خود با اشاره به سیاست‌های 20 سال گذشته تأکید کرده است که این سیاست‌ها باعث تغییر

0: نسبت در ساختار اقتصادی کشور شده است. وی گفت
1: داخل محصول استرکتورنا نظر سالدخت بیز گوریو که 71%
0: اگر به ساختار محصولات تولیدی در کشور نظری بیفکنیم میبینیم که بیش از 71.5% از اقتصاد کشور مربوط به بخش غیر نفتی میشود، یعنی کمتر از 30% مربوط به بخش نفت و گاز هست. ضمناً اگر نظری به 20 سال گذشته بیندازیم این رقم به 45% هم نمیرسد. این نشانگر آن است که ساختار اقتصاد کشور تغییر یافته است. در مجموع موقعیت جغرافیایی مناسب آذربایجان و نقش کشور در کریدورهای بین المللی حمل و نقل نیز فرصتهای بیشتری برای توسعه بخش غیر نفتی ایجاد کرده است. کریدور میانی، مسیر شمال جنوب و سایر پروژه های منطقه‌ای ظرفیت ترانزیتی و لوجستیک کشور را تقویت کرده و زمینه جذب سرمایه گذاری های جدید را فراهم می کند. همچنین سرمایه گذاری در حوزه تحول دیجیتال، نوآوری و انرژی سبز به افزایش رقابت پذیری اقتصاد غیر نفتی کمک کرده است. این پروژه ها موجب ایجاد فرصت های شغلی جدید، توسعه سرمایه انسانی و نوسازی ساختار اقتصادی کشور شدند. به باور کارشناسان، توسعه پایدار بخش غیر نفتی یکی از مهمترین تضمین های ثبات اقتصادی و رشد بلند مدت آذربایجان به شمار می رود. امروز این بخش تنها یک حوزه جایگزین نیست، بلکه به نیروی محرکه اصلی اقتصاد کشور و موتور اصلی توسعه آینده تبدیل شده است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان بخش غیر نفت و گاز اکنون به نیروی محرکه اصلی اقتصاد آذربایجان تبدیل شده است.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.